se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

neka bez alibija. Ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih. Dvojica na ulici, sami. Za Grčku.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati,

Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i bulje u platnu.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: U banjalučkom naselju Vrbanja sinoć je izbio šumski požar. Komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić rekao je za RTRS da je požar izbio u 18 časova i da su vatrogasci na terenu i da je veoma nepristupačan za gašenje. Požar je jakog intenziteta i nepristupačan je. Radi se o veoma zaraslom terenu, istakao je Malinić. Bivša portparolka tribunala, koja je bila i osuđena za nepoštovanje suda, Florence Artman, komentarisala je za N1 pitanje pomirenja u regionu i osvrnula se na smrt generala Ratka Mladića. Zanimljivo da nije komentarisala svoju fotografiju sa muslimanskim ratnim zločincem Naserom Morićem. Artman je poručila da pomirenje, ono nije nešto što se može vježbati, već proces koji zahtijeva postojanje zajedničke polazne tačke, priznanje da su zločini počinjeni. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta upozorio je da su nakon smrti generala Ratka Mladića u Federaciji BiH, posebno u Sarajevu, bošnjački političari i dio medija pokrenuli novi talas antisrpske histerije, te da se Mladićeva smrt koristi kao povod za širenje mržnje i nove napade na Srbe i pokušaj nametanja kolektivne krivice čitavom srpskom narodu. Europska komisija poručila je na konferenciji u Briselu da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Zapadnog Balkana, kojima je zbog prirode posla potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana u periodu od 180 dana. Šefovi delegacija učesnica komemorativnog sastanka posvećenog obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu simbolično su zasadili drvo u parku prijateljstva na Ušću. Drvo su zasadili ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i šefovi delegacije zemalja učesnica skupa. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Rusija odbacuje njemačke tvrdnje da stoji iza navodnog napada dronom na aerodrom Leipzig-Halle početkom augusta kao neosnovane, prenosi Russia Today. Trenutna temperatura u Laktašima je 14 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši, Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

Marketing. Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Hit dana Radija Laktaši. Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

0: Tvoj grad, tvoj radio, radio Laktaši.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima,

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: Halo, Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Vražih sakla siluetu sam na zero, kad bi se makla i bacala rublje po parketu. Radio sam ja nju kao bivša vozna,

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih